an bɔ pitulo ye an ka pumeli shɔ ngo shumelela la ni a ka kumbe a arena la jim shini na shini a bɔ pitu kuba an yimisa ntlangu kwaniso swiringani xikatiso xa ku lumba tiku bya Zambia na dumba i xa vumune na nkama u nga tiku bya Zambia na dumba